صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu kaddu bi di bayeko fi ci radio senegal di teytam ñu boole mbolé mi bankassam ki leen di nuyu moy seen bokkum talibé amadou li ngeen gën xam ahmed harouna li ñu nuyu ki mengo machine bi moy ajaratu abi jey soxna ci abi ummu habiba sédel ni ñu ngi nuyu mbollem kuy kilifa diiné kadalika non lañuy nuyu mbollem kuy kilifa aada suñu jitu mi rew yalla nako yalla yalla may jam ak ñikoy jappalé kadalika suñu jitu mi kéritam yalla nako yalla may jam ak képp koy jappalé kon ñu dem nak ci fathul bari ajru abi bo démé ci fathul bari dang ci fekk né besu tam xaret amna ñaan yo xamantene nitu yalla yi nenañ kep ko xamantene def nga ko yalla dina la may ay xiwel yalla dina la musal ci ay musiba lolu moy kep ko xamantene wax nga hasbi allah wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir djurum ñaar fuk lay doon lañ ci jël ci ay njeriñ moy kafahu allah sharra zalika al'am at mom yalla dotu lam amul ben xetu musiba buy wacc ci yow lolu mu ngi ci fathul bari besu tam xaret nga wirdi ci hasbi allah wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir lolou la bat yoy waxatal hasbi allah wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir djurum ñaar fukki yon nga koy def kep ko xamene def nga ko ci bisu tam xaret bo deme ci fathul bari yalla musal na la ci ayu atmi yep lolou moy njeriñam ni la ko fathul bari genné ma waxat ko bindal hasbi allah wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir su fekkene dem nga ci fathul bari tam amna benen ñaan bo xamantene kep ko xamantene def nga ko yalla dina la ubbil ay yalla na la jox ay mangasay yiw ki yiw yu bari na nañ jang lolou ci fatul bari moy subhanallahi mil al midani wa muntaha al ilmi wa mablagh rida wa zinat al arshi walhamdulillahi mil al midani wa muntaha al ilmi wa mablagh rida wa zinat al arshi wallahu akbar mil al midani ومنتهى العلم ومبلغ رضا لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه سبحان الله عدد صفء والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها الحمد لله عدد صفء والوتر وعدد كلمات الله كلها الله اكبر عدد صفء والوتر وعدد كلمات الله التامات اسالك يا رب العالمين السلامة كيب كو خامنتيني واخ غني يالا دنا لا موسال لي كان موكو واخ ال اجهوري موكو واخ لولو موتاخ ماغي ديكو جانغ ديكو واخ نونو بتاخ نا كون دال وارنا نيو غور غورلو ايتام اندي نانكي جولي بو خامنتيني rafetna ñu julli ko julli bi mangi bind nañu man sallaku jullina dina ñewat ci doa bobu ñu firi ko man sallaku jullina arba rak'atin ñenti rakka ci tam xaret yor balay doon amna ñukoy def ci guddiga soreere be sotal
يقرأ مي جانج في كل ركعة كي ببركة الحمد لله فاتحة بنيون وقل هو الله أحد مجانج قل هو الله أحد نياتا 51 مرة أمنا بو خامي بنين رواية نك بو جينا توتي بي مي بي جينا ري لالا جوخ سوكو دفي غفر الله له ذنوبه ذنوب 50 عاما مني كو ديف لي لانكاي جيلي دال موي يالا دالاي فرال بكار يو ورونا ديف جرومي ات جروم فوكي ات ييغا باسي يالا فرنا اي بكارام مني لول موتاخ نيكوي واخ لول ايتام بيند نانكو ندم ايتام داني نيوون دينن واخ li ci malik wax ak li ci ñeneen wax kenn ku ne tan rek lamuy jëfëndiko ko waye nak ñu xamne yalla tabaarak wa taala moy borom yermande yalna yalla atté ñu ci yermandeem loolu lañuy ñaan kon ñu ne nañ firi baat yoyu nga xamantene mom lañ waxon sank nga xamantene mom lañuy wër di ci yor yor wi moy li nga xamantene mom la askalani genné a ajratu ummu habiba lolu moy subhanallah selagnel na yalla ku tollu mil al mizani lu fess basculam ba te xam nga ni basculam ba la koy fess borom bi dal moko am akital wa muntahal ilmi tuduna ak yalla dayob xam xam fi xam xam mo na yem tuduna ak yalla lu tol nonu wa mablagh rida tuduna yalla tabaarak wa ta'ala be jot li nga xamantene moy ngeureumam wazinatul arshid neena subhanallah lo xamantene mo mandaxé tolok poids bi nga xamantene moy poids arash bi li dal defna ko subhanallah neena itam alhamdulillah santana yalla mil al mizani lu fess basculba wa muntaha al ilmi tunag yalla nombre bo xamantene ci la xam xam mo nayem wa mablagh rida tuduna yalla santana yalla lo xamantene fala ngiremal yalla di amé kelay yem wazinatul arshi tam santana yalla lu tolok disayu aras bi allahu akbar kabarna mil al mizani lu fess basculam ba wa muntaha al ilmi ak dayo xam xam bi wa mablagh rida ak lu jot ngeureumam ba wazinatul arshi ak poids aras ba li werte moy la malja amul weru way wala manja amul muccu way fenn min allah ci yalla illa ilayhi kon subhanallah tuduna ak yalla adada safi ci lepp lo xamantene ñaar ñaar lay doon wal witr ak lepp lo xamantene dafay tol wa adada kalimatillah tamati tuduna ak yalla adat bo xamantene nombre bo xamantene a mu ngi tolok batam yi te batam yi so defone geej nga def ko da ankar geej gogou dana jeex te batu yalla yi du jeex.

0: اوكي مالو. الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: محمد لاي دكار.
0: محمد لاي
1: وي.
0: محمد لاي نغا ديف
1: صباح نيغي سنتو باخ
0: بيان ميرسي
1: يا الحمدلله
0: نغا ديف واي
1: ماي نيان بن واي سي بن واي لاين بو نيه رك
0: بن واي لاين بو نيه
1: وا بو نيه رك بون دراما
0: ndaysan dina waaw dina la may legui ben morso la yeen
1: d'accord inshallah
0: bu neex dal
1: ci lima ci wax encore
0: waaw dafa am loy wax
1: waaw
0: loy wax xam sa xalat bi
1: non bëgg bon comme ça xam na politique bi gay def nank quoi
0: ah wax sa xalat bi mais
1: waaw wax sa xalat yi quoi politique bi fo gay def nank parce que mo pa
0: legui wuy ma may ma ñew may ma ñew may ma
1: waaw
0: bi teranga senegal la legui ngay bay ba forum sur l'actualité nga dugg fofu deng
1: waaw
0: ngon gi ngon gi
1: nang ci deuk bi senegalais ñoy fal sen president
0: inshallah yalla baxna ibrahima jajeufete ñing koy jajeufal bu bax way ha ñing koy jajeufal way ha bang koy wax may deguma ñu nak man damay beggal rew mi okay bayal ba ndaysan mané ko man teranga senegal lay damay beggal senegalais rek légi bu forum ñëw nga dugg fofu radio senegal bu ci nek am nga émission bo xamné war nga mëna dugg wax allo senegal mi ngi fi forum mi ngi fi ay ta doxalal merci beaucoup mané ko ci lay mata da ngay baye ba 18h 17h nga ñëw ha sama khalif la pour baye wara sama baye ba moñ mais ibrahima est ce que mom du def allo senegal bu baye ki allo senegal mëna dugg fofu 8h30 voilà. Ndaysan.